0: Goeie, Sjalban.
1: Оне епко и без сај. Ме епко, ком интернет кудам бочешкај. Пандер прере, па сюрприза, сколјуј. Ме пако ќе вјен джетко ме му, ском се ендрај. Пако инфинит, пако фи, па лимит.
2: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. IPKO.